bor e brie camera. Cai poste se homo istias. Ies istias, che mi povas ludi.